Lawa mengutato. Tahi ulunga to lapas kota, ma wato-wato. Ma wolomo hetuta, wolomo pula dulolota. Ika subsi registrasi lapas perdi tuli lo otanggulai, ma iloda tawalo tahi ulunga, ma taya-taya dulio ode lapas to bualemo wauto pohuato. Lapas bilo-bilohe tohu hewolo u ulu-ulungo. Lapas to kota lo hulondalo dipomuali duhengalio, sabuto delo mo lapas buti ma polu-polu lo bangunan. Lapas buti ma molalila olotahi ulunga ode hudungu ubohu. Uma dilulohu palio wali gubernur. Nabo umolalila buti dipo owalilio. Sabu dipolu hudungu upolalilalio. Lapas ma mola-molayade olotahi ulunga ode lapas uwoluo tohulondalo. Uma bilo-bilohe huhe wolio lo ulu-ulungo. Mengulamongo tato, donggo toha bali u wali-wali to u ngodi minggu mola.